0: ما زال للخير يقول ويسبو ولذا ما زاد دافا وهو قرر
1: ما زال للخير
0: يقول
1: ويسبو ولذا ما زاد دافا وهو قرر
0: ما زال للخير يقول ويشم ولذا زاد دمبا وهو خر النار
1: ما زال للخير ينور
0: يلام وهو في خير يزمر ربي والمبوس مبرار
1: يلام
0: Yalla mu wa wa fi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la